galgale mana uri madona ya dore ulja kores guna uri be omeri amone mana uri madona ya dore ru sae sae sae.